tập nhắc bàn ai nhớ gõ mặt đằng nuông ra nhằm phí khiết đàn bà tùm bộ tạc căng tôn đồ tù bộ tù dù bù lùa mì lăn bà lê tù yàn ủ dàn bà kò bà rai màn sọ mặt đằng kà băng lâm mọ bù chùa ủ kà xám phai vọ ra nào kà rõ kà rõ kà bọ đà quân bà kò kù xuân Kangan kislabuan buka wo sadpa pakatau da kena bujang bula kebalu ma nitika benna pasang lemai nyebaru datai datan juang nyurung nyuluat baka

muốn nhiều mà rất chả hai phát sang mai vô tlo barun suat ngau lang man temuat ari perut sampai ke kari gaye nyuat kile krempang daki mati aki.